kani kawia karili karura ei nwe kani makaru pemia rei meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosonde pa FM.